0: Kandere hori yari none ya dutanu kani Wena nukuanyi wari hapi ya chigari Wakawani maka nukuku nushubunya muji Yeni yose jawa kabi Uya ninga tuko Nazira jaymin simichi Na wakari karuku jena muji huri nuku Kabi juu kashiramo botu kafataka koni Muga shorila mujanyi muno
1: Tukwaja ginga Ona Nazara gamurugu Uno Tukajiru go Koko Tuafataka Waja ngibi tozo ni jitochi Ono kajiru chuu jitochi wakachizana Wakajishira mujikoni Ini kaza gatishe mutu ikachiri Mungu ne Paparaibo na Nani tuwebo na ichari Etaiba mufatiko ni ukubite Nafungu gari kukui mbiye Eka nyukubite Mwana kuzi mwana mbongi tuwe jipu kamira
0: Ugo itu kese na mbongu kika
1: Na ikubise bro Itugu jipu kamira Ingi itipu kama Papa tunyichi ngo kanya kwa Atunyichi ngo kanya
0: Atikewe ya wita kama handa hari showroom watari ya magodurada doma
1: Hii showroom ijizgue ilimoa niyo muni siri solution wa Nava disibitele ma magodurada doma Atantwe chaka
0: Kureza iyo chingwa Brenembaro ya mshanto msambu ya gweria Tanzone chingaruka Yewe Pira kuramo Umuzambu ya guye Brenembaro tanga pass Yewe kutepoza mzambu viranga
1: Ama gazo kwa ngumana ni gatatu.
0: Ama gara si solution.
1: Kwa ni gatatu, gatano kani si rumi na isubiramu. Zero kwa ngumana ni gatatu. Kwa ni gatatu, gatano kani si rumi. Ama gara si solution. Wagiro kona wifuza kutunga igodora ya dodoma. Muru chawa na kukanya. Metawa kutabu. Chacha mechera njerero, chera njekipe ya... Yiji ugu ya Katal.
0: Katano wa Katal.
1: Baraikataje mukwitsinda
0: eh bararushye bro
1: eh
0: bararushye
1: kirango yizindo hariko yago ni bisanzwe
0: oya bararushye bro
1: nese wakemera ko njye nahekaga abana nkakubura
0: oya kubura byo mu rugo wasigaranye umwana n'uso ndi wa muhandi
1: njye abana buriya bashiki banje bombe gasaba mugari mpinya barera
0: eh
1: bara narabahekaga
0: ariko umuntu wagiye kugurisha nkoko ngashaka ngo yaje gushaka amafaranga ya makayi
1: cyane
0: aya Nungu wenda tukiza hanu
1: viko. Kono mwende wa sanga ga.
0: Hanu naize mwambele primeri. Kwa kutaka kukabu rendi. Kwa hanu mcharo chakure. Hareko wapi. Njewe nujua siju hawa kabi hari. Ichi nchua njine na kuzo chivunanyi.
1: Dewa nui wa chua laiba tanye ku.
0: Ichi nchua njine na kuzo chivunanyi. Chivunanyi na chua jowa anajitu mwono moru. Jabu kwenye kwa kundi baba kwa kundi yumuni sio na tu baba kwenye kutoa yuko suranga baanu alu yuko suranga baanu kuri alu kuna muna baba kusura kupangano akaja kusura huko kwa deraid baji baanu baji na magul
1: hicho
0: chini kwa kanga bugati kabisa
1: hicho kujana na magul sana
0: mukavano akaja ngira kwa deraid ila hicho rumi sisi shironi
1: haka magundi na jenda
0: mirafun
1: kuko akonya akenshi au naje au naje na magul naje na njia kuchini
0: waza kuchina mumoji wapakiri wanyu mcharo ukata kuchina no
1: kuriyenda
0: kasura mcharo
1: ee namagur niru kaka
0: wararushe bro
1: kwa wa edizo kumujina hanu hari ichibuka chara hanu hari haru senjiro njina ngonima mjibu kanezi kumujina
0: ilile saradine wararushe vitari saradine vitari saradine
1: agarukuruwa
0: vitari saradine wari jibaza wano waka za wano ragui
1: nyewe wana agarukuruwa
0: ayono kuruwa
1: ee
0: Wenda, iya burungu anamu mchele, moneri kuvuga ngoe.
1: Watukera blaga tuaji na.
0: Iwanyo, ibinu biari bihari.
1: Ee,
0: aku shaura.
1: Ni biyojaga, kuku eka mwerik. Iyo na waka shaka ngichin. Rukujumba, tukawa waka tu biziko. Instead ya kuyangu na guwa mafarang.
0: Ee,
1: harakano wali guita kubugir. Eitha, jani ushi mbaku isoko. Guwa mafarang. Hakamano ugo, tuta ngivishi mna kwa njana njaga kuisoko. Tukaka tuzi kwa umuntu nyakwigendera ari gitahiye namenye nkuri ko yapfuye ndababara usaza umupapa w'inshuti yanjye witwa Karegeye
0: ari ndutse gufite imyaka ingahe
1: we ari mukuru ndi mutoya
0: nyine ufite imyaka ingahe
1: ndi muto yo kwera nkunda Karegeye ndaro abana
0: umusaza yari ndutse ufite imyaka
1: we nago ari umusaza naje kumenya makuru ko yapfuye birambabaza ko izo nkuru zitangiye zobatse ngo ngiye no kumushyingura